0: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.
1: CGMR 1320 AM frequency radio program, TV program Rangla Punjab میں آپ کی ہوسٹ سندھو سنجو سکھا پیش خدمت ہے. آپ کی نظر میں آج کے مکھ سماچار. سب سے پہلے آپ کا تاپمان رائٹ ناؤ 16 ڈگری سینٹی گریڈ, کل کا ہائیسٹ 23, لوئسٹ 13 ہوگا, اینڈ اے ویری کلاؤڈی ڈے. خبروں کی سرخیاں آپ سب کی خدمت میں. آئیے جانتے کیا چل رہا ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ٹریڈ ڈیل کو لے کر. آج کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی نے کہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کامنٹ کا سواگت کرتا ہوں. آئیے جانتے کیا تھا ان کا کامنٹ. جی ہاں, کافی ٹینشنز ہیں. کامنٹ آنا امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ویکینڈ کے اوپر کہ ان کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوئی ٹریڈ ڈیل تک پہنچ سکتا ہے کینیڈا کے ساتھ بہت ہی جلد. پرائم منسٹر مارک کارنی کا ابھی بھی امید جو ہے وہ زندہ ہے. ایک انٹرویو کے دوران بلوم برگ میں ان سے پوچھا گیا نیگوسیشنز کے لیے امریکہ کے ساتھ, تو کارنی نے کہا کہ کافی بار ہماری بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی طرح سے میوچلی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے ڈیل سمبھاوت ہے. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سمپربھتا ریسپیکٹ آبویسلی اور امریکہ کی اور کینیڈا کی ریسپیکٹ کلچرل انسٹیٹیوشنز کو آدر ستکار کرتے ہیں, تو ابھی بھی سمبھاونا ہے. اب ہم جو ہے آگے بڑھیں گے نیگوسیشنز کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا بہت ہی کھلا دل سے سواگت کرتا ہوں. آئیے دوسرے سے بات کرتے ہیں پرنس ہیری اور میگن کے بچوں کی. انہوں نے اپنے بچوں کا اسکول صرف دو دن کے کھلنے کے بعد ہی پہلی ٹرم میں اسکول بدل دیے. کہنا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی ریزن سے یہ سواپ کیا. مینیٹوبا کی ایک ماں کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹا بہت زیادہ جینے کے لیے زندگی کے لیے لڑائی کی. اس نے ایک گھاتک اینیمل اٹیک ہوا تھا, اس کے اوپر بھالو نے اٹیک کیا, جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے لیے کافی لڑا لیکن پھر بھی اس کی موت ہو گئی. جس سے دو ویکتیوں کی موت ہو گئی. بیمف نیشنل پارک میں وہ ہائکنگ کے لیے گئے تھے. آر سی ایم پی نے کہا اسی ہفتے کے دوران دو ویکتی وہاں پر ہائکنگ کے دوران مارے گئے ہیں. کافی امپلائرز کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی ڈگری کی ابھی بھی ویلیو ہے, بہت ویلیو ہے, لیکن اکیلے اس سے نہیں کام بنتا. آج کل کل رفلی 2 ملین اسٹوڈینٹس ایک بار پھر سے واپس آ رہے ہیں کینیڈین کالجز میں, یونیورسٹی میں. اس مہینے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ڈگری کی جتنا پیسہ اور وقت اسٹوڈینٹس خرچتے ہیں اس کے اوپر اس کی واقعی کچھ فائدہ ہے کہ نہیں. یہ ریپڈلی ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بیچ میں آ رہی ہے, تو کہا جاتا ہے سائمن فریزر یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹ جو کہ اسٹڈی کرے ڈیٹا سائنس, انہوں نے کہا کہ میں اپنی اسکلس کو اور انہانس کروں گا. یعنی کہ یونیورسٹی ڈگری کے ساتھ ساتھ ایسی اسکلس جیسے کہ کس طرح سے ریکروٹمنٹ کی جائے, کس طرح سے اپنی ڈگری کا فائدہ اٹھایا جائے, کس طرح سے اپنی ڈگری اپنے